nga ba la napo da ye kapti la ri phone pa de ri zam be pe tu tan le go tan le chi be tu tu la pa nga de si da la son be tu da na ho ge ta ma ma lo to kapti ran yor ko di na ka da ra ko du mo ta di e di pa zam pe lo so chi ki bi ki tu la ta ma ta to tsam me ri se be ke sha ma da ma se be ke sha ma da te ne cha ri ni ma hi da se ba ta ri che te ye gan le so ne ni ma hi da ge jer bu kun du ta zo ya nga cha ri ni ma hi da se so ta ri ni ma cha ri tu mon do na ho da la ro da de len ge sa cha li top sin de bi ta ma se a ngo gu na cha le la me na go po me ta ki ni ta lo chu ge yo na la ge ni gu ro ge sa cha la ju chi de ba tong che ri wi ta bo tong na ta ten da la zu chi du mu ta mi chung do sha pi ti sha pi sha ge gon bo ta ge ke na te bi tu ro lo ma da si ne ti pe ri ta ka tong ne o chi chi di bi gu ba mi pa che sa tu bi ta ma te ni le lo chi na e du u so ne cha din nam ka hi ra ser ba la ma yu go le chi bi ger bo cha na kun du ta ne ja si la so be kun du ta chi kya ne pa ken le pu be ge le ne ni ma hi ra ro na ta la to ne le de ra ba che da a le a le Aleluya, ta la le le lo daria, per go.

Temeke mtso yinpa na nanshik shishe vima kasana pyo ra tera tsamsak rikviki tu la tokdan zangda mungu ti gepa shiki shi nan roba da ten yinpa rong xar sirvi purgu sen la ngang tak tingru tsamsak ma xion da nan towa shi kor tingruk ta la karun shi se la sabta tuk ma shen ka la shak shi jab na rudu te ve kong na ling ru ki gar sa tep tep du ta u la ge pon du so ba nam ge tong ba tang nyam ta ling mung la da ling do ki hiku bi ki tu la ling kar par gu potu nam ge nan di bo na khor dik shu khen ba mar bo yemeke mtso man rasa kong da la so bi purgu run shi tip li khen na jar bo tang na ling kar shi yun de bilon pondam ge kundu dadar karbon tum si lon ba tuma pa zami va ta cha de no te la ba kondu ko chi le la ta bu le ge pondu na da na pu ka te jam la ta ru da te ke du ri ke du ka bo ka ti la nga mon do chen ba mar bon do a pa ter gu cho be ta ma su ri za ba chen be ma lon na khor chen ba me be ta la xiao xie ke sa jer bun du no ri pa ka go sin bi go po ri la se bi se bu na tu ri tu xia chen nga na ke ke nga mon do chen ba da la ro te hi lu ka bu cha sa ri chi ya ni ko san zi me re pa ja go chi bin du no ni tu ri me ba yo la ga ma chen ka la jo la ga chen ba mar bo la caso del tabico lo voce de yer ca chisa la cha dio la magina go po me be ta la chon ni ron ni ma ce ke sa che me ma ta dal le ma lo ni go ron ge sa cha cha na to ge jer bo ko du han ba che be jer bo ri pong tha ka no be jer bo ri pa ki tam che be jer bo ta ha ka ki go be jer bo ri mo ta la ka ti ma jo na ko che ba me be ta la chon ga man do che ba mar bo do so na pa chen che ba mar bo do ju go ho tu du so mo ter ge ta la san tu me ru mar bo to da lu san ta me ru mar bo ta la ha li je da mar bo ta da ta do ba ma du ka la me bar ga sa ga me de yin ki nga tu ta mar bo chu da chu mi ta mar mo chu da da ber ka wo ki gen jur ki ta se ma la lo ju yar kon te ni bi tu la da chu sin ki li la da da ber ma ma bo ngo la ti bi fe mar bo so la chi da da ber ja o so ngo la ti ba na ne ru tu ge dong ge dong ba zo je sa to mo ga la ne da da ber ti mo ka tan te ti bi tu la ko ju de pa ta chi da ta la ta mar bo long ge jo da ta mar chu ngo la ti bi tu so chang ka ga na la ma da da ber ti ye ga la ton ne no bo tu rin bar ba zo je a zi ge chu ta gu kor ju ba ki la zer ba ma zi ye hi ki ga na la chu zo lo da ki khur ju ru bo gu she da da sa per bi pin da ti se yu ba yong ta don na la da sa lo dan da por da gu chu ko di lo dan da nyang te ki da sa se da u gi ki te sa la da da da bi yu bi por gu chen ba mar bo men mar ta mar ya le te mar bo so la chen da da ber la gan ro gin zin ba ma chong le sa la gan gan gan li chong le da sa long chong chong de hu le de de wur je kan den da sa so ta gi ti da do le da sa te so pa za mi ba ru du bun go chi bi khor chen ba mar bo pe mon ba da bo tu du cha du ni ma ro char ser ba pa chen chen ba mar bo ni mo ta den bun gu la ta ko va ser ba ti gi sa chong don pa to pa mo to to chong be gi tu la cha du ni ma ro char mamar bu mo dati du mu langu mo kar gin dara jan tan ri da lu ta kar gin ta dan tan ri da tan do be ka du sa da ri da wo ta sin do pa te tan ri da ja ma ra yi la sun ta ri di bi gi pa zu yin sa da mu yin na sam do do lu la a sa na ji ya chi bi ri de ta so chi ga ri ma ri chu do da ki li so cha na chi ga ri ma ri chu ser ba pa na ton be yo la tu hu cha ri ni ma ro ja ti ya ko re mu ma ta ba ja chu pa la chi ju chu de ri ma la zo ju chu de ri ja sa de ju kan de to tan bon ju kan de ri ta ji ce chang bo xu la xiao tan da mo ni chang la ga le ri chang ga du chang qiu chi go ri la qiu mo ni chong da galle de chok ga du ko dan ro go tu ta ro go pu ge le ta ye ma du le de chok la nyu ang nyu ro ta be sa cha la pa ju ja go tu ye la mo chu ta to mu sa la ja chu ta khyor be da cha ba la a da zin na ma da nga go po me be ta la chok so na cha du ni ma ran cha sa ba ti ge go po pu ya tham de chi da ta ben du wa ta bu ge tin to te ri wo ma so la ja na ta la ye mo tu be de de cha du ni ma ran cha ge so يا لا تلا تلا ري تلا مول يللوري Yang etere la yin bolene ma yir kan da sen ji zon ya te gu yang ji mar bo che na bo tor ga le ye zon ya no na tor ba pin gu che mar bo cha ta sen ji zon ya te gu cha ta pin so che nyu ru nor ge ter gu che Ya tian zi go pu kan zin zu san di san o ma yin na ya niu ru dan bi jia sa la cha tu kong ta par ma ri ya niu mi lo wa ji sa ri lo ka ti niu ta so sa ri ya so du lu la kong sa ri ti me ti niu da pe sa ri Ya pen du da so cho sa di lo cha ro ye mi sa cha la ya tao cha ru mu go hip chu ge

chiki dam na trap la ma nga la chadi na la no pa mo go kine wi chi pardo mo go kine wi ja kisi ma na ma ja la pardo ma tong sa ma ne ja ba ma tong sa ma chu so de ko la chane ri me ji ha di sa ri mo go pa ki chom bo ri tu te re la go bi u ge la ki ki bi ge tu la tu sha na chu de ger bo ter ba ti ge ya ha da de ke ni chu ru na to e ba sa ki da de chu la

tu che ma di ngo ka bo ri le tanda la tsa ma ji lo ngi nyu ron tem be sa sha la ri za bi da sha ma lo na o chi ji do tar che la u ngi dan do to be mo so mi ni da la hyo le ri ma che ki so me chi le ka do mi ba la na so a ze li ge jo ba la ta lo chu ge yo la la o chi ji di be mo do ta ha sa ni na ba na ba la na po da ye ka ti la ri po ne pa de ri za be po tsu ta le go ta le chi be tu tsu la ta ngan do chi da la so be tu da na hu ge ta ma ma lo to ka ti ran yo ko di na ka da ra ko do ngo sa di e di pa za pe lo so chi hi ki bi ki tu la ta ma ta tsami ri sebi kesha mada ma sebi kesha mada ten he chari nima hirap serba ta rishat ye gandhi so ne nima hirap ge jarbu kundu tazu ya nga chari nima hirap se sa chari nima sharbi tu mandok na fu dala ro dante lengi sa chali top sin te bi tangwa se angu gung la chakle la me na gopo me ta ching hi talo chu ge yon la yor nyu gu rongi sa chala yuk shi deva tong shi ri vi tabo tong la tab tenda la zi shi du mu ta mi chung top shakti ti shakti shakti ngombo ta go ke la te bi tu nolo mada si ne ti peri tab ka tu ne o chi chi di guba me pa che sa tu bi ta ma ten ni le lo chi na un du u so na cha din nam ka hi ra ser ba la ma yu ngo le chi bi jer bo cha na kun du ta ne jer si la so be kun du ta chi kya ne pa ken le pu be ge le ne ni ma hi ra ra na ta la ta ne le ne ra ba che da a le ri ya ta la le ye le lo da ri ya pe go te je ma ba ke